0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Христовата мъдрост освобождава човека, каза папата на неделната молитва Ангел Господен. В късният следобед на 5 юли Лъв 14 се премести в Кастел Гандолфо, където ще остане за кратка лятна почивка до 27 юли. Лъв 14 насърчи църквата в Съединените щати да продължава да благовестява и да служи на обществото. От остров Лампедуза папата призова Европа да реагира солидарно на миграционната криза. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Бог обича да се разкрива на малките, докато остава скрит за мъдри и разумни. Това е Божият стил на действие, за който папата говори на неделната молитва Ангел Господен, като коментира евангелският отказ от Матей. Близо 18 000 души се събраха на площад Свети Петър през първата неделя на юли. Главно място в размишлението на папата бе размисълът върху истинската мъдрост на Исус. С повече информация за неделната молитва слушаме Маня Кавалджиева.
2: Мъдрите, подчерта папата, са толкова изпълнени със собствените си идеи, че не признават присъствието на Христос. Светият отец отбеляза, че тогава човешката мъдрост се превръща в арогантност, а учението деградира до гордост, докато истинската Божия мъдрост се разкрива в смирението на плътта, а учението му е насочено към всички отрудени и обременени. След това папа Лъв припомни, че да отидеш при Исус означава да споделиш неговия живот чак до кръста, както самият той ни обясни. Ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и нека ме последва. Папата подчерта, че именно дарът на себе си от любов е игото на Исус, т.е. синтезът на Неговото учение, сърцето на Неговата мъдрост, горящо от милосърдие към всички. Но има един важен въпрос – как може тежестта на кръста да бъде лека и блага?
3: Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo.
2: Само по една причина, поясни папата, защото Господ пръв я носи и с всички нас. Никога не ни оставя сами в това, което ни поваля. Като истински учител, Исус поема върху себе си бремето на човечеството, наранено от злото, за да се грижи за него. Мъдростта, която ни дава, е по този начин възвестяване на спасение, а неговото иго ни повдига от всяко падане. Папата припомни, че следвайки Христос, нашият път не е унищожително отричане. Той е училище за свобода, което приема сериозно драмата на историята и винаги осветява нейния смисъл, особено в най-мрачните моменти. Наистина само в кръста на Исус злото е изкупено, само в Неговата страст нашата смъртна умора намира утеха и изкупление.
3: Nella schiavitù Cristo è liberazione.
2: В робството Христос е освобождение, каза папата. Под бича на войната Христос е надежда, в часа на греха Христос е прошка. Това е истинската мъдрост, т.е. пътят, който искаме да извървим заедно, обединени като ученици в Негово име. Исус ни учи на тази мъдрост като син, ставайки наш брат, обясни папата. И със силата на Светия Дух, той самият показва на църквата истината за Бога и за човека. Накрая Лъв 14 поиска да измолим застъпничеството на Мария, царица на мира, за доброто на църквата и на целия свят.
0: В неделя, 5 юли следобед, папа Лъв 14 се премести в Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо. Периодът на неговата почивка ще продължи до понеделник, 27 юли. В текста на съобщението се посочва, че всички общи аудиенции са преустановени през този период и ще бъдат възобновени в сряда 5 август. Частните и специалните аудиенции също са преустановени. В неделите през месец юли молитвата Ангел Господен ще се произнася от площад Свобода в Кастел Гандолфо. Като отива в това малко градче извън Рим в местността Кастели Романи или римските замъци на югоизток от столицата, Лъв 14 подновява традиция, започната от папа Урбан VIII през 17 век, на която много папи остават верни, но не и неговият предшественик. Франциск предпочиташе да остава в дом Санта Марта, дори отвори за посещение от обществеността частните апартаменти на лятната резиденция в Кастел Гандолфо. Папа Лъв 14 изпрати видеопослание по повод завършването на националното евхаристийно поклонничество в Съединените щати, в което насърчи участниците да черпят от Евхаристията изворно обновление и единство. Нека Евхаристията продължи да бъде източник на обновление и единство за Съединените щати и нека даде на църквата в страната силата да благовестява и да продължи служението си към обществото, казва в посланието Свети Отец. По думите му, евхаристийното наследство на страната далеч не бива да бъде забравено, а трябва да продължи да служи като източник както на обновление, така и на единство.
4: It is precisely through her recognition and reception of this gift.
0: Чрез дъра на Евхаристията църквата в Съединените щати, казва той, ще намери сили да продължи своето милосърдно служение към обществото, особено в областите на образованието, здравеопазването и основните социални услуги, като същевременно не престава да изпълнява своята мисия да благовестява, подчертава папата. Националното евхаристийно поклонничество представлява поклонническо пътуване през различни части на Съединените щати, съпроводено от литургии, процеси и молитвени събития. То се проведе за първи път през 2024 година като част от инициативата на Конференцията на католическите епископи на САЩ за възраждане на евхаристийната набожност.
4: As you walked through the many of the 13 original colonies,
0: докато преминавахте през много от първоначалните 13 колонии, вие се молихте за единство, обновление и изцеление на страната под мотото «Една нация под Бог». Тези намерения са близки до моето сърце, казва в посланието папата. Той подчертава, че поклонничество съсредоточено върху Господ е прекрасен начин да бъде отбелязана годишната на страната и благодари на организаторите за тяхното служение. Надявам се, казва той, това поклонническо преживяване да ви помогне не само да празнувате земната си родина, но и да насочите поглед към небесната, напомняйки, че Евхаристията е безценен дар и наше незаменимо духовно подкрепление. Папа Лъв 14 припомня, че Съединените щати имат дълбоко евхаристийно наследство и че още преди официалното основаване на държавата в страната е съществувало силно съзнание за Божието върховенство. Той посочва историческото събитие от 8 септември 1583 година, празника Рождество Богородично, когато в Сент Огустин испански следователи и заселници отслужват благодарствена света литургия, след което споделят празнична трапеза с местното племе Селой. Именно от това място започна и таз годишното поклонничество.
4: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong.
0: Това историческо събитие отбелязва папата заедно с много други свидетелства за силното, макар и често малко познато, евхаристийно наследство на Съединените щати. Свети Отец подчертава, че това наследство е продължило да дава плодове чрез живота на множество светци и свидетели на вярата, сред които той спомена мъчениците в Нью-Йорк и Джорджа, света Катерите Каквита, света Елизабет Ансетън и свети Йоан Нойман, както и почитаемет Фулан Шин. Папата припомни и света Франческа Ксаверия Кабрини, на чието име е наречен маршрутът на поклонничеството. Интензивната апостолска дейност на тези свети мъже и жени, казва той, не би била възможна без силата, която ежедневно черпеха от тихата молитва пред светото тайнство. Папа Лъв 14 отбелязва, че участниците в поклонничеството следват стъпките на тези свидетели на вярата и продължават тяхното духовно наследство. По време на вашият път, каза той, не липсваха светата литургия, евхаристийните процеси и поклонението пред светото тайнство, което ви даваха сила и духовна храна. Накрая папата пожелава всички участници да поверят живота си на Божията любяща грижа и да продължат да изграждат силен евхаристиен живот в своите енори и общности.
5: Една тя люби,
0: На 4 юли папа Лъв 14 бе на кратко пастирско посещение на италианският остров Лампедуза, където отслужи света литургия на спортното игрище Арена. Посещението бе посветено предимно на молитвата за жертвите на миграцията и насърчаване на местната общност. По време на няколко часовото си пастирско посещение на италианският остров, папата отправи силен призив към Европа за по-хуманен и солидарен отговор на миграционната криза. С повече

0: и припомни първото апостолическо пътуване на папа Франциск до острова през 2013 година, когато Лампедуза се превърна в символ на страданието, но и надеждата на хората, принудени да напуснат родината си. Размишлявайки върху притчата за добрия самарянин, Лъв 14 подчерта, че всеки човек в беда призовава към близост, а не към безразличие. По думите му, хилядите жертви в Средиземно море са следствие не само на войните, бедността и преследванията, но и на политическите решения, както и на онези решения, които никога не са били взети. Той осъди безразличието към общото благо, страха от различния, престъпните мрежи за трафик на хора и липсата на общи и последователни политики, които продължават да струват човешки животи. Светият отец отправи категоричен призив да бъдат съборени всички стени на разделението. Според него религиозната принадлежност никога не трябва да бъде повод за дискриминация, защото Христос е дошъл, за да премахне разделенията между хората. Папата подчерта, че съвременното общество е призвано да изгражда цивилизация на любовта, основана на уважението към достоинството на всяка човешка личност. Особено внимание той отдели на ролята на Европа. По думите му, европейските институции разполагат с необходимите възможности да разработят обща и дългосрочна стратегия, която да съчетава незабавната хуманитарна помощ с приемането, закрилата, насърчаването и интеграцията на мигрантите. Същевременно Европа трябва да подпомага развитието на страните на произход, така че никой да не бъде принуден да напуска дома си поради война, бедност или липса на перспектива. В края на литургията папа Лъв 14 насърчи жителите на Лампедуза да не губят надежда въпреки тежките предизвикателства, пред които са изправени. Той припомни, че Бог е сигурното пристанище за всеки човек и че всяка християнска общност е призвана да бъде място на приемане, милосърдие и надежда.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Във видеопослание Папа Лъв 14 насърчава християнските младежи в Ирак да бъдат светлината на Христос

послание към християнските младежи от Ирак, които от 8 до 11 юли се събират в Анкава в архиепархията на Ербил за традиционната си годишна младежка среща. Форумът тази година е посветен на темата «Мисия», а Свети Отец ги насърчава да бъдат светлината на Христос и жив знак на надежда в страна, която все още носи белезите на войните, насилието и продължаващата нестабилност. Църквата има жизнено важна мисия – да служи на света, като му носи светлината на Христос, казва папата, и призовава младите хора да осъзнаят, че именно те са тези, които ще оформят лицето на църквата и на обществото през идните години. Свети Отец припомня и една мисъл, която често повтаря – младите хора не са само бъдещето на църквата, те са и нейното настояще. Именно за това тяхното свидетелство е толкова важно, особено в Ирак, където да изповядваш вярата си не винаги е лесно. Но веднага след това папата ги окуражава с думи, които прозвучават като истинско пастирско насърчение. «Не се страхувайте, не мислете, че сте сами в тази мисия». Аз съм с вас, църквата е с вас, доверете се на Исус. Във своето послание Лъв 14 се спира и на образа на светлината, като показва как тя се проявява в живота на всеки християнин чрез три основни добродетели – вярата, любовта и надеждата. По думите на Свети Отец, вярата не е просто опора в трудните моменти, а способност да гледаме на света, на другите хора и на самите себе си с Божиите очи. Това означава да живеем в истината и да позволим на живота ни да стане свидетелство, чрез което и други да открият смисъла, който търсят. След това папата говори за светлината като за топлина, образ на Божията любов. Той подчертава, че истинската мисия не започва от множество дейности или инициативи, а с лична среща с Христос, която се задълбочава чрез ежедневната молитва и чрез таинствата, особено чрез покаянието и Евхаристията. Нека сърцата ви бъдат здраво вкоренени в Божията любов към вас. Открийте сърцето на Христос и не се страхувайте да изградите живота си върху Него, призовава Свети Отец. Накрая той говори за светлината като за символ на надеждата. В един регион, отбелязва той, който продължава да копнее за мир и помирение, младите християни са призвани да бъдат истински строители на мира. Вие, казва той, сте призвани да бъдете миротворци, да обединявате хората около себе си и да вдъхвате надежда за бъдеще, белязано от траен мир. Макар че не винаги могат да променят обстоятелствата, в които живеят, младите могат всеки ден да избират Христовия мир, да изпълва сърцата им и така да станат живи свидетели на надеждата, която извира от възкръсналият Господ. В края на своето послание папа Лъв 14 поверява всички участници в срещата на майчината закрила на Дева Мария, майка на църквата, и ги насърчава с доверие да приемат Божият план за живота си. Никога, казва той, не се съмнявайте в Божията доброта, не се страхувайте от плана, който Господ е приготвил за всеки от вас, казва папата, припомняйки обещанието на пророк Еремия, че Бог желая да даде на човека бъдеще, изпълнено с надежда. Енцикликата Magnifica Humanitas се роди от внимателното слушване в хората, които работят с изкуственият интелект, но и тревожните свидетелства за възможните злоупотреби с алгоритмите и за постепенното изместване на човешката отговорност при вземането на важни решения. Това подчертава папа Лъв 14 в послание до участниците в международната среща Artificial Intelligence for Good Global Summit, подписано от държавния секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин, и публикувано на 8 юли. Форумът се провежда в Женева от 7 до 10 юли по инициатива на Международният съюз по далеко съобщения към Организацията на Обединените нации в партньорство с други агенции на ООН. Неговата цел е да насърчи международния диалог за въздействието на изкуственият интелект върху съвременният свят и за възможностите тази технология да бъде използвана в отговор на глобалните предизвикателства. В посланието се казва, че докато участниците размишляват върху една от най-важните теми за бъдещето на човечеството, Свети Отец желая да ги увери в готовността на Светият престол да участва в този разговор с откритост и чувство за отговорност. Посланието припомня, че в енцикликата Magnifica Humanitas, посветена на опазването на човешката

0: личност в епохата на изкуственият интелект, Папа Лъв XIV отправя покана за разговор с всички хора, учени, политици, преподаватели, предприемачи и представители на гражданското общество, за да бъдат открити нови пътища към общото благо и към насърчаването на достоен живот за всички. Свети Отец обяснява, че документът е резултат от дълъг процес на вслушване в различни гледни точки. Той се е срещал с учени и инженери, които с отдаденост разработват технологии, способни да облегчат човешкото страдание, с държавници и обществени ръководители, които търсят справедливи правни рамки, както и с родители и учители, загрижени за бъдещето на децата и младите хора. Но енцикликата е породена и от една друга не по-малко важна реалност, а именно нарастващите опасения, свързани с развитието на изкуственият интелект. В посланието се посочва, че папата е бил дълбоко безпокоен от свидетелствата за възможни злоупотреби с алгоритмите, както и от риска решения, които засягат човешкия живот и достоинство, постепенно да бъдат поверявани на автоматизирани системи, без необходимата човешка преценка и морална отговорност. Поради тази причина Светият престол продължава да настоява развитието на новите технологии, да бъде съпътствано от сериозен етичен размисъл, международно сътрудничество и постоянен диалог между науката, политиката, икономиката и религиозните общности. Папа Лъв XIV отправи призив към католиците по целия свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкия живот. Молитвеното намерение беше публикувано чрез традиционното месечно видео «Да се молим с папата», подготвено от световната молитвена мрежа на папата. Със своята молитва Свети Отец припомня, че Бог е създал всеки човек от любов и го е призовал към пълноценен живот. Всеки човек е свещен дар, който отразява твоето лице от първият миг на своето съществуване до последния дъх от земния си живот, казва папата. След това той отправя молитва.
1: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico.
0: Днес те молим да ни дариш благодатта да разпознаваме и да защитаваме неповторимата и уникална стойност на всяко човешко същество. Папа Лъв XIV изразява желанието всички да се научим да приемаме живота безусловно, с нежност да се грижим за човешката крехкост, да съпровождаме с уважение всеки етап от живота и смело да защитаваме онези, които нямат глас. Той моли Господ да ни прости всеки път, когато изпадаме в безразличие или се поддаваме на културата на отхвърлянето, когато преставаме да виждаме в другия човек личност достойна за любов.
1: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose.
0: Дарувай ни ново сърце, винаги готово да избира живота, и щедри ръце, които да го защитават чрез конкретни дела, се казва още в молитвата. Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост.
1: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita, una casa aperta.
0: Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост, никой не се чувства нежелан, а човешкото достоинство винаги се зачита и защитава. В заключение Папа Лъв XIV отправя молитва към Христос.
1: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami, con tenerezza, fedeltà e dono di sé.
0: Помогни ни да обичаме живота така, както ти го обичаш, с нежност, вярност и пълно себеотдаване. И завършва с думите.
1: Che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.
0: Нека с думи и дела свидетелстваме, че всеки човешки живот заслужава да му дадем самите себе си. На 11 юли събота Папа Лъв XIV ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Инициативата, наречена обяд с папата, ще започне с света литургия, отслужена по новият литургичен чин за грижата за творението. След богослужението участниците ще бъдат приветствани, ще имат възможност да разгледат комплекса, а след това ще седнат на обща трапеза със Светия Отец. Тази среща продължава една инициатива, започнала през август 2025 година, когато папа Лъв 14 обядва с бедни хора от епархията на Албано. Целта е те да прикарат един ден сред красотата на природата, да се срещнат лично с папата и да почувстват близостта на църквата. Тазгодишното издание се организира съвместно от Центъра за висше образование Лаудато Си, Милосърдното ведомство на Ватикана и Римската епархия. В инициативата участват и множество църковни организации, които ежедневно подкрепят хората в нужда в италианската столица. Генералният директор на Центъра за висше образование Лаудато Си, кардинал Фабио Баджо, заяви, че едноименният комплекс е създаден, за да покаже, че грижата за творението и грижата за човека са неразделни. По думите му, тази инициатива е още един знак за желанието на папа Лъв 14 да бъде близо до хората, които живеят в бедност и са изправени пред трудности. Срещата потвърждава мисията на църквата да присъства там, където човешкото достоинство се нуждае от внимание, съпричастност и надежда. Подобна мисъл изрази и префектът на Милосърдното ведомство, архиепископ Луис Марин де Сан Мартин. Според него, изборът на Светия Отец показва, че истинската християнска любов се проявява чрез близостта до другият, личната среща и готовността да споделиш живота си с него. Когато църквата поставя най-уязвимите хора в центъра на своето внимание, тя прави Евангелието видимо и свидетелства, че никой не е извън Божията любов, каза архиепископът. Генералният викарий на Римската епархия кардинал Балдасаре Рейна обясни, че поканените са хора, за които всеки ден се грижат енориите, Каритас и много църковни и социални организации в Рим.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Във видеопослание Папа Лъв 14 насърчава християнските младежи в Ирак да бъдат светлината на Христос и жив знак на надеждата в страната. Лъв 14 призова за диалог относно бъдещето на изкуственият интелект. Светият Отец отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкият живот. На 11 юли събота папата ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 отправи видеопослание към християнските младежи от Ирак, които от 8 до 11 юли се събират в Анкава в архиепархията на Ербил за традиционната си годишна младежка среща. Форумът тази година е посветен на темата «Мисия», а Свети Отец ги насърчава да бъдат светлината на Христос и жив знак на надежда в страна, която все още носи белезите на войните, насилието и продължаващата нестабилност. Църквата има жизнено важна мисия – да служи на света, като му носи светлината на Христос, казва папата, и призовава младите хора да осъзнаят, че именно те са тези, които ще оформят лицето на църквата и на обществото през идните години. Свети Отец припомня и една мисъл, която често повтаря – младите хора не са само бъдещето на църквата, те са и нейното настояще. Именно за това тяхното свидетелство е толкова важно, особено в Ирак, където да изповядваш вярата си не винаги е лесно. Но веднага след това папата ги окуражава с думи, които прозвучават като истинско пастирско насърчение. «Не се страхувайте, не мислете, че сте сами в тази мисия». Аз съм с вас, църквата е с вас, доверете се на Исус. Във своето послание Лъв 14 се спира и на образа на светлината, като показва как тя се проявява в живота на всеки християнин чрез три основни добродетели – вярата, любовта и надеждата. По думите на Светия Отец, вярата не е просто опора в трудните моменти, а способност да гледаме на света, на другите хора и на самите себе си с Божиите очи. Това означава да живеем в истината и да позволим на живота ни да стане свидетелство, чрез което и други да открият смисъла, който търсят. След това папата говори за светлината като за топлина, образ на Божията любов. Той подчертава, че истинската мисия не започва от множество дейности или инициативи, а с лична среща с Христос, която се задълбочава чрез ежедневната молитва и чрез таинствата, особено чрез покаянието и Евхаристията. Нека сърцата ви бъдат здраво вкоренени в Божията любов към вас. Открийте сърцето на Христос и не се страхувайте да изградите живота си върху Него, призовава Светия Отец. Накрая той говори за светлината като за символ на надеждата. В един регион, отбелязва той, който продължава да копнее за мир и помирение, младите християни са призвани да бъдат истински строители на мира. Вие, казва той, сте призвани да бъдете миротворци, да обединявате хората около себе си и да вдъхвате надежда за бъдеще, белязано от траен мир. Макар че не винаги могат да променят обстоятелствата, в които живеят, младите могат всеки ден да избират Христовия мир, да изпълва сърцата им и така да станат живи свидетели на надеждата, която извира от възкръсналият Господ. В края на своето послание папа Лъв 14 поверява всички участници в срещата на майчината закрила на Дева Мария, майка на църквата, и ги насърчава с доверие да приемат Божият план за живота си. Никога, казва той, не се съмнявайте в Божията доброта, не се страхувайте от плана, който Господ е приготвил за всеки от вас, казва папата, припомняйки обещанието на пророк Еремия, че Бог желае да даде на човека бъдеще, изпълнено с надежда. Енцикликата Magnifica Humanitas се роди от внимателното слушване в хората, които работят с изкуственият интелект, но и тревожните свидетелства за възможните злоупотреби с алгоритмите и за постепенното изместване на човешката отговорност при вземането на важни решения. Това подчертава папа Лъв XIV в послание до участниците в международната среща Artificial Intelligence for Good Global Summit, подписано от държавният секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин и публикувано на 8 юли. Форумът се провежда в Женева от 7 до 10 юли по инициатива на Международният съюз по далеко съобщения към Организацията на Обединените нации в партньорство с други агенции на ООН. Неговата цел е да насърчи международния диалог за въздействието на изкуственият интелект върху съвременният свят и за възможностите тази технология да бъде използвана в отговор на глобалните предизвикателства. В посланието се казва, че докато участниците размишляват върху една от най-важните теми за бъдещето на човечеството, Свети Отец желае да ги увери в готовността на Светият престол да участва в този разговор с откритост и чувство за отговорност. Посланието припомня, че в енцикликата Magnifica Humanitas, посветена на опазването на човешката личност в епохата на изкуственият интелект, папа Лъв XIV отправя покана за разговор с всички хора – учени, политици, преподаватели, предприемачи и представители на гражданското общество, за да бъдат открити нови пътища към общото благо и към насърчаването на достоен живот за всички. Свети Отец обяснява, че документът е резултат от дълъг процес на вслушване в различни гледни точки. Той се е срещал с учени и инженери, които с отдаденост разработват технологии, способни да облекчат човешкото страдание, с държавници и обществени ръководители, които търсят справедливи правни рамки, както и с родители и учители, загрижени за бъдещето на децата и младите хора. Но енцикликата е породена и от една друга не по-малко важна реалност, а именно нарастващите опасения, свързани с развитието на изкуственият интелект. В посланието се посочва, че папата е бил дълбоко безпокоен от свидетелствата за възможни злоупотреби с алгоритмите, както и от риска решения, които засягат човешкия живот и достоинство, постепенно да бъдат поверявани на автоматизирани системи без необходимата човешка преценка и морална отговорност. Поради тази причина Светият престол продължава да настоява развитието на новите технологии да бъде съпътствано от сериозен етичен размисъл, международно сътрудничество и постоянен диалог между науката, политиката, икономиката и религиозните общности. Папа Лъв XIV отправи призив към католиците по целия свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкия живот. Молитвеното намерение беше публикувано чрез традиционното месечно видео «Да се молим с папата», подготвено от световната молитвена мрежа на папата. Със своята молитва Свети Отец припомня, че Бог е създал всеки човек от любов и го е призовал към пълноценен живот. Всеки човек е свещен дар, който отразява твоето лице от първият миг на своето съществуване до последния дъх от земният си живот, казва папата. След това той отправя молитва.
2: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico.
0: Днес те молим да ни дариш благодата да разпознаваме и да защитаваме неповторимата и уникална стойност на всяко човешко същество. Папа Лъв XIV изразява желанието всички да се научим да приемаме живота безусловно, с нежност да се грижим за човешката крехкост, да съпровождаме с уважение всеки етап от живота и смело да защитаваме онези, които нямат глас. Той моли Господ да ни прости всеки път, когато изпадаме в безразличие или се поддаваме на културата на отхвърлянето, когато преставаме да виждаме в другия човек личност достойна за любов.
2: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose.
0: Дарувай ни ново сърце, винаги готово да избира живота, и щедри ръце, които да го защитават чрез конкретни дела, се казва още в молитвата. Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост.
2: Фа де ла туа кьеза уна тестимонианца вива дел Вангело де ла вита. Una casa aperta.
0: Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост, никой не се чувства нежелан, а човешкото достоинство винаги се зачита и защитава. В заключение Папа Лъв 14 отправя молитва към Христос.
2: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami. Con tenerezza, fedeltà e dono di sé.
0: Помогни ни да обичаме живота така, както ти го обичаш, с нежност, вярност и пълно себеотдаване. И завършва с думите.
2: Che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.
0: Нека с думи и дела свидетелстваме, че всеки човешки живот заслужава да му дадем самите себе си. На 11 юли събота Папа Лъв 14 ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Инициативата, наречена обяд с папата, ще започне със света литургия, отслужена по новият литургичен чин за грижата за творението. След богослужението участниците ще бъдат приветствани, ще имат възможност да разгледат комплекса, а след това ще седнат на обща трапеза със Светия Отец. Тази среща продължава една инициатива, започнала през август 2025 година, когато Папа Лъв 14 обядва с бедни хора от епархията на Албано. Целта е те да прикарат един ден сред красотата на природата, да се срещнат лично с папата и да почувстват близостта на църквата. Таз годишното издание се организира съвместно от Центъра за висше образование Лаудато Си, Милосърдното ведомство на Ватикана и Римската епархия. В инициативата участват и множество църковни организации, които ежедневно подкрепят хората в нужда в италианската столица. Генералният директор на Центъра за висше образование Лаудато Си, кардинал Фабио Баджо, заяви, че едноименният комплекс е създаден, за да покаже, че грижата за творението и грижата за човека са неразделни. По думите му, тази инициатива е още един знак за желанието на Папа Лъв 14 да бъде близо до хората, които живеят в бедност и са изправени пред трудности. Срещата потвърждава мисията на църквата да присъства там, където човешкото достоинство се нуждае от внимание, съпричастност и надежда. Подобна мисъл изрази и префектът на Милосърдното ведомство, архиепископ Луис Марин де Сан Мартин. Според него, изборът на Светия Отец показва, че истинската християнска любов се проявява чрез близостта до другият, личната среща и готовността да споделиш живота си с него. Когато църквата поставя най-уязвимите хора в центъра на своето внимание, тя прави Евангелието видимо и свидетелства, че никой не е извън Божията любов, каза архиепископът. Генералният викарий на Римската епархия кардинал Балдасаре Рейна обясни, че поканените са хора, за които всеки ден се грижат енориите, Каритас и много църковни и социални организации в Рим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!